den blir mer ubøyelig neste gang. Og til slutt vil det føre mennesket, hvis han står Herren imot, til han kommer i en stilling så det ikke lenger er råd å bøye han. Da vil ikke Gud myke et menneske, men Gud gjør mennesket hardt. Gud gjør mennesket hardt. Og derfor er det en ting jeg har lyst til å si folk. Når Gud taler, da er det tid å høre. Da er det tid å bøye sitt hjerte under hans tale. Si hva du vil til meg, Gud. Si hva du vil. Jeg vil høre din tale. Og hvordan du stiller deg til Herrens ord når han overbeviser deg, avgjør din evighet. Jeg skulle hatt en tale for seg om det, men vi får gå videre. Så er Herren kommet i den stilling at han igjen setter farao, gjør han hard. Så når han våkner opp og ser, nei, nå er Israelsfolken og arbeidskraft over faren, nei, dette var nå, vi setter etter de. Nå skal vi ta de tilbake, og det er jo noe som er med Egypt, er bildet på denne verden med hans hersker. Og denne verden har da med seg i sin åndsmakt at den ønsker å ta Guds folk tilbake til seg selv. Denne verden vil ikke møsse, så et menneske kan ha det fredelig lenge, men når han kommer i samfunn med Jesus, da begynner krigen. Både ifra den vonde Satan, og ifra min menneskelige kjødelige natur, og ifra denne verden, den har i åndsmakt, så alltid vil dra Guds bånd tilbake til Egypt. Og det var noe som følte de hele reisen, la oss dra tilbake til Egypt. Så setter han etter de, og så våkner Israel av at de ser egypterherren med hele sin krigsmaskin, med de veldige stridsvognene sine, som var et fryktelig redskap i krig på slett land. Og så krigsfolk på de alle, en her og de uten våpen, med kvinne og barn, uskikka. Og så er de framfor havet, og med fjellrekkjo, og egypterherren sperrer helt inne. Ingen utvei. Ingen rømmingsmulighet. Og ikke var de i stand til kriga. Og ikke ser de vei. Da svikter det hos deg. Og opp bobler trossen og ondskapen. Hvorfor har du ført oss ut i Egypten, Moses? Ut fra Egypten, som vi skal dø her. Var det ikke grave nok? Det var det vi sa til deg. Vi vil ikke bli fridd ut. Og det er jo forbausende sant, det de sier når det gjelder vår stilling også. Vi har en sang som jeg i grunn er veldig glad i, men han er ikke helt rett. Det, og at jeg kunne min Jesus prise, det er vel glad i den det også, tenker jeg. Men den har, jeg gikk i blinde, jeg lå i døden, og mørkets fyrste holdt meg ganske fast. Da ropte jeg til min Gud i nøden. Ja, ja, vi kan forstå det kristelig og rett, det er ikke problem. Men i grunn var det ikke sånn. Vi ropte ikke engang. Nei, vi trivs i mørket. Det var en annen som måtte begynne å rope. Det var en annen som måtte begynne å dra. Og slik er det noe merkelig med oss hele veien. Vi er så utru. Ja, nå er de kommet i en klemt stilling. Utenfor er det ingen vei. Og inni seg raser trossen mot Herren. Det er ikke greit da. Er du opplevd den stillingen i livet? Når det gjelder i frelse og alt. Du ser ingen vei. Og inni deg kjenner du tross og ondskap. Ja, da er du ille ute. Hva skal da berge deg? Du har jo ingen vei. Du vet ingen råd.
Husk på en ting. Det var Herren som førte de i den stillingen. Og det var en god stilling. For når det er ute med menneskekraft, så er Herren sin time. Og da bøyer han seg til sitt folk og berger de. Sånn er han. Så kommer dette forunderlige budskapet til dem. Herren skal stri for dykk. Og det skal være stille. De frelsa har Herren tatt på seg. Folket sin redning. Det var ikke folket som skulle frelse seg. Men da tenkte de, om de snakket om at de hørte Herren til, så når de ingen råd hadde, så var det ute med deg. Da svikter det helt. Og så skal de begynne å lære den vanskelige kunst. At Herren er vår vei. Han er den som strir for oss. Han har tatt ansvaret for vår frelse. Og han vil føre sitt folk til sitt mål. Det står ikke på det. Og nå griper han inn. Og så gjør han det umulige, han kløyver havet. Og så er veien åpen. Så går folket, og først gjør det enda en ting som jeg hadde lyst til å bare nevne. Guds, eller Herrens engel. I gamle pakten, Herren er Jesus, Herrens engel er oftest Jesus. Det var han som følgde de skystøtter. Han som senere skulle komme i kjøtt. Og han stiller seg mellom sitt folk og sin og fienden. Og på den ene siden var sky og lys. Guds folks side var det lys. På den andre siden var han mørk. Sånn er det med Jesus i dag. Noen ser hans herlighet. Noen ser bare hans mørke. Alt etter den stilling de har tatt til Guds ord. Men bare en liten parentes. Og mens de står der, kommer ikke herrene ned, for da står Jesus i mølla. Og når Jesus tar striden for Guds folk, så er grunnsaken berga. Og så fører han de gjennom havet og over. Men atter en gang styrer Herren farao mot dem. Herren forherder farao, og så fer han etter de ut i vattnet. Og midt uti så stoppar Herren de, og så heller han dem. Og slik så Israel såg Egypter Herren den dag, skal de aldri mer sjå de. Så står Israel ved morgenen på øst sida til Rødehavet sin arm, og så ser de ut over havet. All fiende herren er knust, og vi er berga. Ja, så litt inn i livet. Det er Guds hemmelighet for å få et menneske inn i sitt samfunn, og gjøre det umulig for mennesket. Han drar deg til Jesus, ikke med å hjelpe deg til å bli kristelig og from, men tvert imot, med å vise deg at du strekker ikke til. Viser deg at du er urein. At det er ikke noe skikkelig med deg. Ikke kan du tro rett. Ikke kan du angre rett. Ikke blir du... Du burde vært sønderknust det du har. Du burde vært sånn, du burde vært sånn. Ingenting. Tvert imot kjenner du deg hard og trossig kanskje mot Gud. Er du klar over det? At det er Gud, han gjør ikke at du er sånn, dette er grunnvesen, ikke Guds skuld at du er sånn. Men det er Gud som gjør at du ser det. Det er hans hellige ånd da. For at du skal bli dregen til Jesus. For når du ingenting har, så lyder det så vidunderlig for deg. Dette er ikke dykker strid, men Guds. Herren skal stri for oss.
Og det er jo evangeliet av folk. At Gud selv i sin sønn tok på seg å stri for sin fallende skapning. Det står profetert om han som skulle bli født av ei jomfru. Han skal kalles Immanuel. Og det er jeg så glad i. Jeg er så glad i det. Det betyr, her med oss er Gud. Og så kan du tenke, jeg hadde mektige fiender. Synden, døden, djevelen. Jeg har ingenting å stille med mot disse. Men så skjer det noe forunderlig. Han som er Herre reiser seg og tar striden. Og stiger ned her på jord og stiller seg i spissen for sin fallende skapning og sier, jeg tar striden. Da forandrer bildet seg med en gang. Jeg var litt interessert i krigshistorie og sånt. Jeg har jo hatt litt interesse til å lese litt. Jeg synes ikke jeg leser så fort, men jeg prøver nå å ta vare på noe til det jeg leser. Og blant annet så vet jeg, i begge verdenskrigene så var det en ting som var veldig spennende for de som var på vår side da, særlig siste krigen. Det var, hvordan går det med amerikanerne? Hvor går det med USA? Og Norge ble jo okkupert veldig fort. Og så var vi avhengig av at andre stridde. Og så var det veldig jubel i Vesten når amerikanerne mobiliserte. For da fikk vi en mektig alliert i striden. Og så kjempet de allierte striden vår til tyskerne kapitulerte og vi var fri. Et veldig svagt bilde. Men hva tror du det var folk å forandre seg når Herren selv tar striden og sier, nå skal jeg reise og gjøre opp med synd og deres og knuse Satans rike og avvepne han og ta Guds vrede bort. Nei, da forandrer det seg. Jesus, tar du striden min? Tar du ansvaret for min frelse? Så sank du i vår jammer ned så dypt som ingen vet. Så strir han, Gud med oss. Og navnet Jesus, Herren er frelse. Det er et menneske som går på jord, så er Herren, så er vår frelse. Ja, Herren skal stri for deg, og det skal være stille. Og det er jo det som er så useielig vanskelig for oss. Og det er å være stille. Og overlate deg til denne Herre og frelse meg. Og nei, der strir vi så lenge, og skal få til ei frelse. Få til en rettferdighet, få til noe som holder. Når Herren har sett meg utenfor, det skal være stille. Men sånn har han ordnet det. Han har tatt det på seg. Men å, hvor godt det er når det en dag går opp for et hjerte. Jesus ordner opp for meg. Han frelser meg. Jeg kan forlate meg på han og bli frelst og leine ved hans gjerninger. Du store Gud. At han har fullført et verk som er gyldigt og holdt. Dagen enda til, når den store dagen, når du fikk se inn i frelsen. Men, så har Gud ført deg så underligt. Kristenlivet ble ikke sånn som du tenkte. Kanskje du har noe som henger ved deg, en fristelse og en synd som du stadig feller. Og så undres du på, hvorfor tar ikke Gud deg bort? Eller han har ført deg inn i et livsforhold som er så vanskelig. Hvorfor griper han ikke inn? Er han ikke allmektig? Eller vil han ikke hjelpe meg? Hva er dette for noe? Og så venter du og venter at han skal gripe inn. Ja, men det er noe som er viktigere for din Herre. Og det er at du skal bli bevart i den sannhet at mitt eneste håp er Jesus.
Det kan så lett komme bort. Så du begynner å tenke, ja, nå kan jeg ikke dette med kristendom. Ja, nå kan jeg det. Nå har jeg greia på disse tingene, og nå går det så greit. Ja, så må Herren føre deg inn i nøden. Sånn som du ikke forstår selv. Kanskje ikke før etterpå. Men det var jo dette som bevarte meg i avhengighet, livet gjennom, eneste du, Jesus. Ja, men det er jo de lokka. Å være kastet på Herren hele reisen. Så du lærer deg den ting å være stille. Nå er det ikke det at du ikke skal gjøre noe i kristenlivet, men gjelder det med frelse og utfrielse, saken ligger på Herren. Det ligger på han. Og der skal jeg la det ligge. Her kan jeg ingenting utrette. Det er bare en grunn til å begynne for meg, og det er, Jesus, du gjør det ikke godt nok. Du svikter meg. Du ordner ikke fred opp for meg. Det er ikke godt nok det du gjorde. Jeg gir deg sparken. Så grovt er det. Og det er vår vantro sitt uhyggelige vesen. Det er anklagen mot frelseren vår. At han ikke greier det han har tatt på seg. Og derfor vil Gud føre deg sånn at det hele livet gjennom, Jesus, du er min tilflukt. Du er min seier. Jeg kan forlate meg på deg. Nå skal vi snart, ja, vi er allerede, så langt jeg forstår, langt inn i endetiden. Og da skal Satan sin motstand mot Guds folk intensiviseres. Inntil Satan besetter et menneske og gjør det all sin makt og sin trona og den antikristelige trengselstid begynner. Og når du ser inn i fremtiden og aner litt for dette, så begynner du å spørre, kan vel jeg stå i disse dager? Kan vel jeg bli bevart i disse dager? Kan vel jeg nå det skjønne land som snubler gang på gang? Kan vel jeg stå i trengselsdagene? Da lyder det så vidunderlig. Herren skal stride for dykk, og det skal være stille. Det er Herrens sak å føre meg inn i det fullkomne riket. Han greier det. Det er bare en ting som kan hindre han. Hvis jeg i vantro snor meg vekk fra denne Gud og tar saken selv. Og derfor vil jeg ta dere med nå mot slutten av talen inn. Når de står på andre siden av dette havet, røde havet, så synger de Moses sang. Så les vi fra kapittel 15 i Johannes åpenbaring. Fra vers 3. Og jeg så noe som lignet et hav av glass blandet med eld. Og jeg så at de som hadde sigret over dyr og bildet av dyret og over tale for navn og dyret, sto at med glashavet med Guds harper i hand. De syng sången åt Moses, Guds tjener, og sången åt lammet, og sier, store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du allmektige. Rettferdig og sanne er dine vegar, du kong over folkeslaget. Kven skulle ikke åttast deg, Herre, og æra ditt navn, for einast du er heilag. Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt åsyn, fordi dine rettferdige dommar har vært det åpenbære. Ja, framfor her leser vi om den antikristelige trengselstid, og rett framfor står det når Gud heller dom. Høsten er kommet, og sigden går ut. Og så ser vi i et syn, Guds folk står på andre siden av havet, og ser fiendeherren knust, og ser og veit seg berga. Da synger de Moses og lammets sang. Moses sang, Herren tok striden og seira, store og mektige er dine gjerninger. Og da skjønner du, alle de som tar sin tilflukt til Herren skal en dag stå på andre siden til all kamp og motstand. Og se,
Herren har ført min sak til seier. Og så bryter sången ut. Så aldrig för om lammet så vann seieren vår. Han grädde det. Han var värd all din tillit, din tillflykt. Och så synger Guds barn i evigheten. När antikristen och hans rike är knust och seieren för evigt är vunnen. Han så är Herre tog striden och nu har han fört sitt folk till ändes. Han grädde det. Hur gott det är att vara kastad på han. Hur gott det är att inte ha någon annan räddning. En i din rättfärdighet. Hur gott det är att veta något annat för att bli bevart än Jesus håller sina löften. Hur gott det är att ha något annat för framtid än Jesus alena. Han grejer det. Liket det endes är det nog med han. Och då kan det ske, du vill tacka för det som du gråt för en gång. Då kan det ske att du gärna förstår, det var nåde att han förte dig till Röde havets omöjliga trängsla. Hvis du förstår mig i bilden. För igenom det så fann du ingen annan väg än Herren. Och han är vägen. Lika hem. Kära Herre Jesus. Tack för du tog striden för oss. Tack för du tog på dig och kämpa oss fri. Och du vant oss en evig seger. Du avväpnar makten och myndigheterna. Då du triumferte över dig på korset. Tack för att i dig så har med seger. Evig seger. Nå jag äger alltid Herre Kristi dig. Jag har vunnit, du har funnit full rättfärdighet för mig. Och så tackar jag dig Jesus för det, ditt verk och din frälsa och du håller i evighet. Och aldrig ska dig bli till skamme så tar sin tillflykt till dig. Och så vet du med längtan till den dagen när man en gång står på andra sidan och vet att nå sägen för evig vunnen och är innanför för evig. Men tack Herre Jesus för att i dig har jag säger alltid. Amen.

Ja, det var Lise Taraldsen og Ivar Moen som sang til slutt i denne sendingen. Og så Gud være med deg med sin nåde. Takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio. Ha det godt.

Jeg må få lov å synge det siste verset enda en gang. Og så er dere med på plattformen, og så er dere med i salen. Dere som kan dette koret, stemmer vi helt.

Ja, det var Lise Taraldsen og Ivar Moen som sang til slutt i denne sendingen. Og så Gud være med deg med sin nåde. Takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio. Ha det godt.

0: Vi opplevde sykdom i familien vår. Jeg fortalte det til en venn som jeg møtte på butikken. Hvordan det stod til, og fortalte at vi hadde både grener og vi hadde bedt. Og det er da han sier, jeg og kona, vi ba også og grein, og vi ba til Gud om han måtte helbrede kona mi. Slik gikk det ikke. Det var lenge jeg ikke kunne synge sangen, der makt i de foldede hender. Forstår du dette, Øystein?
1: Nei, det er ikke godt å forstå alt som skjer. Vi har ikke svar på alt. Jeg, det er 40 år siden nå. Jeg ble enkemann. Jeg var gift med en jente her fra Nærbø. Og jeg spurte rektor på Fjellhaug, da jeg gikk på Fjellhaug og i den perioden der. Når vi ber om helbredelse og salva, Helga, vil du bli friske da? Og da svarer Åmund Lindkjørn, som var rektor, jeg vet ikke. Det var et ærlig svar. Men det står i Bibelen at be så skal dere få, led så skal dere finne, bank på, så skal det bli lukket opp for dere. Selv så har jeg jo også vært syk, og mye syk. Og det var slett ikke sikker på om at jeg fikk leve videre, men jeg lever videre. Men hvem kan forstå det? At den ene dør og den andre får leve? Jeg tror det at det må overlade det Gud, jeg. Han rår, det er han som bestemmer. Men det som jeg har erfart, det er jo det at Gud ga omsorg til meg som enkemann og som far for en liten jente på 2,5 år. Og det har gått godt.
0: Ikke som jeg vil, men som du vil, Herre.
1: Det har gått godt med både hun, jenta mi, og med meg. Gud har vært god.
0: Ja, hva sier Jesus om det å be?
2: Kanskje jeg tenkte på det ordet som Jesus sier i Matteus 11:28. Han sier, kom til meg, sier han. Han innbyr oss. Alle dere som strever og har tungt å bære. Her er det ikke på en måte noe som er utelatt. Alt er inkludert av det tyngste og det sværeste. Og så sier han det at jeg vil gi dere hvile. Så han lover det at han vil bære den som ikke selv klarer. Han vil berge en og frelse. Det er et løfte som står fast. Så det, på det ordet kan oss egentlig få komme med smått og stort. Og så vet oss det når vi skal gå videre på Herrens bønn, så er han også den som de kaller far. Og da vet han at som himmelsk far så er han den som elsker barnet sitt og vil gjøre det som er aller best for oss. Det er ikke alltid at oss som barn, det vet oss selv i vår oppvekst, ser rekkevidde av ting som oss ber om og ønsker, men der er en som har det siste ordet. Og det er ikke djevelen, og ikke det oss selv, og ikke menneske, og ikke skjebnen, men det er den himmelske far som har siste ordet i alt som skjer. Kom til meg, alle dere som strever, og jeg vil gi dere hvile, sier Herren.
1: Og jeg tenker også på et annet ord når det stormer i livet. Og det er det at vi har fått Guds fred som overgår all forstand. Der er en ro midt i stormen som senker seg inn over en. Og jeg har tenkt på når Peter og når Jesus kom og møtte disiplene ute på Genesaretsjøen, så var det jo full storm. Men når han kom inn i båten, så ble det stille, står der. Det som er så forunderlig med det å tro på Gud, tro på Jesus, for en kristen, det er det at når det stormer i livet, det gjør det som regel for oss alle, før eller senere, så har en fred som overgår all forstand. Midt i alt så vet jeg det at jeg hører Herren til. Og jeg sier som Peter sier, sa da han Jesus møtte de tredje gangen ditt, da var jo Peter helt nedfør og stakkars mann. Han hade förnektat banna på att han kände Jesus och mötte Jesus igen. Och så säger Peter till Jesus: Herre, du vet allt. Du vet det kvar det kär. Och när jag nu har upplevt tunga tider i livet själv, så har det inte alltid varit slik att jag har lärt klart att läsa mig i Bibeln och be så långa bönor. Men då har jag kvilt i alla löftena som jag har i Bibeln. Kvilt och kvilt i evangeliet.
0: Lagt över på han. Då spelar man av Vägen opp er da fri.

Fordi jeg sier det sannheten. Det ligger for det naturlige mennesket å tro løgnen. Djevelen er en manndrape fra begynnelsen. Fra begynnelsen har det gått ut på for ham å føre oss inn i den evige død. Det er hans siktepunkt. Det er hans formål. Han var en manndrape fra begynnelsen. Og hans våpen er løgnen. Og den passer for det naturlige mennesket. Men det Jesus sier, det passer ikke. Gå stikk imot vår natur. Og så spørs det hvem vi vil høre på. Og nå vil jeg ikke oppholde meg mer ved motstanden mot evangeliet. Jeg vil gå tilbake igjen til det vi begynte med. Jesus sier at det er et budskap som gjør oss mennesker fri. Så sant vi blir værende i det. Hva er det egentlig for et budskap? Jeg har nevnt at det er et budskap om at Jesus, han er Gud. Dette mennesket Jesus Kristus, han er altså Gud. Når du ser Jesus, da ser du Gud. Når du hører Jesus, da hører du Gud. Når du har Jesus, da har du Gud. Den som har Jesus, han har selve sannheten. Denne frelser, Jesus Kristus, han tok bort våre synder på Golgata kors. Han bar våre synder på sitt legeme, sier Guds ord, det står i Peters brev, vet du. Han bar dem opp på treet. Og ved hans sår er i lekt, det sier Guds ord. Guds sønn har gjort meg fri. Det var det jeg fikk se. Og nå må du høre hva jeg sier. Guds sønn har gjort meg fri. Det var ikke noe han skulle gjøre. Det var ikke noe jeg skulle vente på skulle skje inni meg. Det hadde jeg ventet på i mer enn nesten 3 år. Det hadde ikke skjedd. Det var ingenting skjedd, annet enn det som galt var så langt jeg kunne se. Men så fikk jeg se at det var jo gjort for 2000 år siden omtrent. Da gjorde Guds sønn meg fri. På korset. Det er stor forskjell, du, på å vente på noe Jesus skal gjøre i hjertet, og på å tro på noe som er fullført og fullbrakt. Meget stor forskjell. Jeg kom så for meg, jeg vet ikke hvorfor. Det dukket så levende opp for meg plutselig i min erindring. Noe som hendte tirsdag i den stille uke 1937. Jeg satt hos en av mine venner i Luster i Sogn. Spiste frokost. Kom telefon fra sanatoriet. Kom med en gang, vi sender ned en bil. Det er en som ligger for døden. Har en troende søster som sendte bud på meg. Jeg kunne nevnt navnet hennes, det skal jeg ikke gjøre. Jeg ble hentet, det tok 5 minutter, så var bilen der, og jeg gikk rett fra bordet i bilen, opp på sanatoriet. Og der kom jeg bort over en korridor. Der sto noen utenfor et rom, det var de pårørende, de orket ikke være inne. Kom inn der, så lå det igjen. Det var tydelig at der var ikke lenge igjen. Jeg tør ikke dø. Jeg kan ikke dø. Jeg må ikke dø. Det var ikke godt å vite hva han skulle si med en gang. Hvorfor ikke det, sa jeg. Kom ikke noe egentlig svar. Jeg vet det, sa jeg. Jeg vet hvorfor du ikke kan dø. Du kan ikke gjøre regnskap med Gud. Er ikke det sant? Ja, ja, ja, ja. Nå skal du høre på meg, så du ikke tenker på noen ting. Du har bare trettet meg med dine synder, sier Gud til deg nå. Voldt meg møye med dine misgjerninger. Og det vet du er sant. Så kom det stønn igjen. Jeg